Det her, det er Apaka til dig. Fluid Spin, har du set dem i løbet af sommeren? De har optrådt på flere festivaler. Blandt andet også her i Viborg på Fyrfest. De er bare skide gode på en scene. Det er de sgu. De gode Apaka-folk. Du fik dem lige her på Radio Viborg. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.